0: ebe mi na tin se pelu won se gbaye ta ba nko wa ni nko lo mo ja won lawon lawon mo ja awon mo ke wo mo agbe
1: allah akwa
0: mo na ba jo nkan tin bo ti pe ah
1: lolorun ja pa na wa ba die lara ti won na
0: aba aba
1: aba ba ti aba gba lolorun
0: awa ba lara baba aba lara baba o damboro olorun ba ke gbo baba won ni
2: amen
0: awa wo la nza dura mu alladina yafuzuna fi dunya bi jihadihim awa tun jere laye pelu gogbo isapa sase won igbiyanju won
1: lori tolorun
0: lori tolorun gogbo mi ajo lomi ni lori oselu ni ni abade gba 50,000 ni emi e wa te wa yen ke pin won fara re si mu 30
1: won da mo mo se tele na ka to akose ile tun wa di
0: afi leyin awon oga won
1: awon omo re gun oda mo
0: awon omo oda mo mo bayi ni se
1: ko
0: ri lesun mo bayi
1: e mo ku wa
0: nitori oselu e mo ku wa hala o a e mo ku fitina te ko ra yin si o eh baba je gbe nitori olorun le mi se ni a tun da
1: wa
0: ba sharahumullahu bil janna awa tawawi
1: ti
0: won mo pa dun se
1: sibi
0: tolorun olorun wa dun won nu o fun won ro pe ko se kankan tin fi tan ile san al janna ni tore se bo ti e kesi akhbarahumun nabi anabi wa fun won o fa won o fun won ro wa hum akhbaruna bima ahabba allah min al ibadati awon na wa fa wa na ro pelu pe kini kilo olohun ni fe siju ninu awon
1: ijosin
0: oniranran ijosin eri oniranran ijosin se pe ba tin soro lowo ni rejo yin nisin a kan be lata suba nisin be nlo tin se la ilaha illallah ko pariwo ko olohun lomo yin la ilaha illallah to ti se lati gba tatkas ba tan
1: olohun pelu bi te ti edeun owo lo ku to pe maju kiyan ma se
2: olohun
0: lo eh dafo ewu le dada
1: owo lo loni owo lo ku to pe ma bi ba ti pe yan daju ko olohun
0: la ilaha illa illa ju ko ondo ku do ma ku bayi ohun lo ama na ti o gbe gbe wa afewo islam to awon ta wa wi yin wa sewo wa akhlaqi iru wa wo lo ma hu fa'lam ayyuha almustami'una wa ton tati si to ashabul janna wa lo ma anna asharata sil hajja ipe mewa mo fe lo oya e ma tu aba islam
1: naam
0: awa no copy afa wa loni olohun yin ati aburo mi aliagan oya anna asharata zil hajja
1: awa ta tete no le pe kilo kan wa ni pa zule hijja tin bo wa mewa won fe ma so yi
0: min afdo min afdol ayyam sana
1: inu awon oju aye to fi lolaju to laju loju nu odun aye kun ri
0: حيث اقسم الله بها في القران
1: اللهم غن فورو ري سي اون لو لي فين تو با وو برا اوا غودو فين تو بو وا برا ايمي اني اون بابا اون برا
0: بابا ري او
1: اللهم ني فارامو
0: بابا ري او
1: من كان يا لي
0: فالي بابا ري تو سي كيني او سيلو فودو ميوا ابي اودو ميجو تو بي وون سي دادا كان با دو
1: بو لالا سي ايي
0: تو لالا سي ايي تو لالا سي بوبو اوان مولاي يان لا بابا بابا يي
1: سا بابا اون في برا
0: سا سا بابا ري او تي دون بنبه
1: اللهم با لي ما فين تو با وو برا او في اوجو ميوي واي او في برا
0: وليالٍ عشر وتضاعف فيها الحسنات
1: awon adipele esan ni ma benu awon ojo won ti o ye ka fi sonu bo oloselu o se re won ran ti ile
0: ke oloselu
1: iwo to si nbe ni na o ya mo pe tokan ni
0: afa wa islam kasiyam
1: awe da nbe awon kan bere awe lati gba to ba ti bere ni titi ojo kesan
0: wa dhikr
1: wo si ma se adekiri won ma daruko olohun ninu na won
0: wa takbir
1: won ma se allahu akbar allahu akbar won ma gbolon to bi
0: wa tahmid
1: wa tahmid wo si ma dukwe fun olohun
0: wa zabh al adhiya
1: wa zabh al
0: adhiya
1: wo ba to adojo ke san mo wa pa eran
0: wa siyami yawm arafa
1: okay okay wa mo pa eran so ejo ke san ni jo arafa awe jo arafa hun ko wulo fawon tin be lo awon oni gbawe lo arafa
2: gere el hajj
1: awa ta nbe nle awe ju arafa hun eni o ba gbawe ju na oni ta le bi so npe
0: aba o sam sawon awon alase ba won sawon le yo gbawe ju arafa
1: bo ya won si mo gba
0: e wi dada
1: bo ya won mo gba le mama
0: aba o sam
1: bo ja ah abi ka lo boya gba ta fa won gbe
0: se mo gbe ta fe di se mo ki mo so kini genje jo emi ti me ni ti o wo di
1: se yi
0: ah ah se mo ki mo so fun yin gbe wa li olodun ni mi
1: ah
0: ibo ta fe di emi ti meni ti o wole gomina Wali yolo mama dare. Wali yolo mama dare ma. Awa kakambe te mi marita nyoleri.
1: Ye, da.